Ceva ce ți ce zni poi ci nicui nu vă a murea că zis de căcină, corbă zi, haide, mure tu. Zăștă? Neamă și e pe zintă, neamă și e, e Gigi.